0: obris vrebe që ndruza i brok njët njësh si bokro me fetjene e botet njët i bokro për stjepizna i shtubin dra i bruzi, i bruzi, i bruzi, i bruzi, i bullshit.
1: Ah, je t'ai eu.
2: Manuel Tadros, merci tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine. Merci Manuel.